0: God kvöld og velkommen til sendingsna og en forvitnesslig ferie gjøkken bøyblina. Henda sending at høyre lintene hvert mykje kvöld klokka 19 og endersendt vi frugget en 17. Part klokka 15.30. I studion Simon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og tekniker Taurur Poulsen. Og i kvöld vi kommet fram til det søgnaste av de minuttetrede bøkene og i gamle testamentet. Vi tås om profeten Malakias. Navnet Malakias merker min bobere, og her mulig å tale om et høyde heldre enn verlig navn profetsins. Hesen profeter hever øyva virka nøkker år tøtje etter Haggai og Zakarias. Mulig hever han øyne veri samtidig med over tjan Nehemias, og som kunde stå for endreisingen av muren Jerusalems. Vi suttja i bøkene tempeltaunasnar, ut i endreista Zerubabels tempel, men Malakias meter om godstyrskan folksins, og just hetta gjever bøkene en dæbrand og an. Høvas god hei lagt falkje heimater ur utleggene, og hei givet dem leierar som landstjaurar, profetar og prestar, Så tyktist godstorskan folksins nu best nøkker få av skjøtten jeg var fattende til formellar vener, helter enn til et livande godsforhold. Følgje kjente seg ikke elsket av god. Det hilde lydig om godstennasen i tempelen, og det hilde god være øvrattvisan av til at han ikke ref seg til ønda bøyna veien. Det hilde seg ikke av omvending for neiene, og øysen sa det deg at det spurtes han ikke bors ur at tjena god. God sjalver var trøtter av hessen hukkbor folksins, og hva du skapar en sjolver helt om godstorskan folksins, kanska best lust og i fyrsta kapittel og vers 20, her Malakias sier så leis, «Hei, det best veri onker middeltikkara, som ville last tempel ditnar, så til ikkje til åndsjus kynda eld, alt er munn. I hef ongan tokka til dikkara, sier herren god herskarana, og offergaver av håndtikkara, lukar mer ikkje.» Vi søtja her en endetøk av tog som så mengan sagt i aldar gamle profetiske søv i Israels, at utvorses godstyrskan virusleis utan innvorses liv, og et hjarta som rett for god. Søvan om fariseran og tattlaran i templen renner okken i hoa. Korsdunne byrjar bøgjen via en kærlagsvottan fra gode til Israel. I hev vi elskat tikkun, sier Herren. Bøgjen praktisk, og ikkje torskild. Hon minner ikkje sørst av profetar som Haggai eller Habakkuk. God tåsar og gjøkne Malakias le fæltje om at nu tjonale, om tjonaskilna, om pening, moral og så framvis. Hetta vi vujer daglig av løyve menneskjans, men hever så sannelig avverskan av menneskjans andalig støv. Og i frafallstøyen hever God alltid åt enn løyvet som søkte God. Hevast hetta eller henda løyvet sa løyde ut i menneskjans eion, Så sa God til han lusta i, og de som søkte han, de finke øysens unna løn. Det ånøyd å si at bøtjen aktuell, og hon hever ekkelig nekva lære okk. Nekva tui og i Malakias sier om sitt samtidig folk, kan øy og øysens si at de okkon i det. Jeg vann, vi pleier at si at her vi tar vi gjøkne profetene at de kila godt å lese samtidig av søvna, at nu, krönikabögnar, kongabögnar och så framvis. Men nu har vi kommit fram till den största profeten i gamla testamentet och även den yngsta. Och så kom det också med en spurt. Här har vi några samtidigt så vi började med också profeten eller jag också med nu Nehemias bok.
1: Ja. Flesta biblar är då av samma mål om vi går inte när Malakias där jag levde och när han profeterade. Och jag tror att han tante gode. Malakias kunde vi vara samtidigt om att han profeterade eller skriva i omlai 100 år efter att folk kom ur utläggt ur Babylon. Och vi vet att folk kom från Babylon omlai 536 före Krist. Och då har vi sammanbära Malakias och Zakarias profet. Så suttar vi ett Vi har sammanbära bøkene at jeg levde nok i sommertøy. Og særlig tar vi til å lese 13. Kapittel i Nehemias. Så vi gjør Malakias og Nehemias sommersynder og sommertropeleikere som eikjente falki og eikjente landi og tui sier flest biblar at tar tosa sikkert om til somo søvlig situasjonene og til somo bakgrunden og vi vet at Malakias grunn av at søvlig bakgrunden som vi hava og eisne der kronologiske bakgrunden som vi hava granska så levde Malakias og Nehemias omlai 420 herlai fyrir Krist og ein grunn fyrir at vi ser at her tanto som at hui er til at vi samarbeida så talar til dømes Malakias i fyrsta kapitlet om tempelet som nu er liot byggt, det stender her liot, men det er fattelig i missbruk at, og det er ahovers tror jeg at om vi ser at vi er omlai 100 år etter at folk er kommet ur utleggt og Hagga i Zacharias tar hava prædika til falki om at få templi endurreist, at få templi liet byggt og koma inn i en sanna gudstyrskan aftur. Nu genga 100 år, 1-2-8 li, og falki hefur nu av nudju vensar fra herran natur. Og så her

0: Don't you come back no more.
1: Mm-hmm. Well, there's CC Winans. Hey, devil, get behind me. Fra CC Ferry til Mark Baldwin, fralige gitarrister, uppvoksen i Japan, trobarasoner, får som unker til USA at hos han upprunale er amerikanare, så får han atle USA og får at studera tonelag av Berkeley, og blev en vela gitarrister, en vela sangskrivare, og ikke min sangar, og hever turnera vi sånne ek von framlagt fyr sånne ek, og skriva tonelag fyr så mong. Hette han hever eisne, ja, nekvar utgaver av Bertja, heter en og nevnst Hypnosis, et som sagt heter Mark Baldwin, heter Funk Fever.